0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініс келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Таныс, знакомый. Көрші, сосед. Тұрғын, житель. Жергілікті, тұрғын. Местный, житель. Жергілікті, местный. Тұрғын, житель. Жергілікті, тұрғын. Жомарт көрші, добрый сосед. Жомарт, добрый. Көрші, сосед. Жомарт, көрші.
0: Учим казахский язык легко.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Учим казахский язык легко.
2: Дос, друг, достар, друзья, корба, подруга, адал, дос, верный друг, адал, верный, дос, друг, адал, дос, жақын, корба, близкая подруга, жақын, близкая, корба, подруга, жақын, корба.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Гүлден Сайынқызы. Оралда номер 1-ші қалалық емхана алдындағы сквердің тағдыры талқыға түсті. Батыс Қазақстан экологиялық географиялық қоғамы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Дархан Сариевтің мәлім еткеніндей, аталмыш шағын саябақты сақтап қалу мәселесі 2 жылдан бері көтеріліп келеді. Оның сөзіне қарағанда, облыстық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан емханаға қосымша ғимарат сквердің есебінен салынбақшы. Яғни, саябақтағы ағаштар кесіледі. Жамбыл облысында биыл әлеуметтік осал топтарға арнап сатып алу жоспарланған 300 үйлеу жалдамалы пәтердің әзірге 92-сі ғана алынған. Өңір басшысы Ербол Қарашөкеев тұрғын үй бөлу жұмысын жеделдетуді тапсырды. Облыстық құрылыс басқармасының басшысы Ерлан Орынбаевтың мәліметінше, биыл өңірде 2035 азаматты әлеуметтік тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланған. Бұл мақсатқа 20 миллиард теңге қарастырылған. Петропавлда тұрған Армения азаматына бірнеше ай ішінде ондаған айыппұл салынған. Сот оны Қазақстан аумағынан шығару туралы шешім қабылдады. Петропавлда уақытша тұруға рұқсаты бар 39 жастағы Армения азаматы 5 ай ішінде 31 құқық бұзушылық жасаған. Ер адам қоғамдық орындарда бейәдеп сөз айтып, түнгі уақытта тыныштығын бұзған. Сондай-ақ жол жүрісі ережелерін сақтамай, жылдамдықты асырып, көлікті жүргізуші куәлігінсіз басқарған. Жалпы алғанда оның айыппұлдарының сомасы 1 миллион теңгеге жеткен. Ауа райы мәліметі. Синоптиктер 2026 жылғы 8 қазанда Қазақстанның екі қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылайтынын ескертті. Қазгидрометтің мәліметінше 8 қазанда Алматы мен Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алда 13:00 жаңалықтар эфирге шығады. 106 әуе толқыны қосулы болсын. Күніміз сәтті өтсін.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғам.

0: қаламы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 100-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
1: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Barbra Streisand.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Әртес, коллега. Жерлес или ауылдас, земляк. Туыс, ағайын, родственник. Алыс, ағайын. Дальний, родственник. Алыс, дальний. Ағайын, родственник. Алыс, ағайын. Біз жерлеспіз. Мы земляки. Біз, мы жерлеспіз, земляки. Біз жерлеспіз.
0: Учим казахский язык.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оки радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Жамбыл облысында өтіп жатқан нелегал 2026 жедел профилактикалық іс-шарасы барысында халықаралық іздеуде жүрген адамдар анықталды. Жамбыл облысының полиция департаменті 2026 жылғы 8 қазанда хабарлағандай, тәртіп сақшылары 2 күн ішінде 254 әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесті. Көші-қон заңнамасының талаптарын бұзған 88 шетелдік Қазақстаннан шығарылды. Қазақстанда 1 қазаннан бастап 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы бойынша биылғы соңғы лимит іске қосылды. Бұл кезеңге 25 миллиард теңге бөлінген. Ал 2026 жылға бағдарлама аясында жалпы 100 миллиард теңге қарастырылған. 1 қазаннан бастап бағдарлама аясында тағы 25 миллиард теңге көлемінде несие беруге мүмкіндік бар. Оның алғашқы 9 айында банктер 3696 қарыз беріп, оған 74,9 миллиард теңге бағыттаған. Батыс Қазақстан облысының елді мекендерінің су басу қаупі бар учаскелерін санациялау бойынша 2025-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары жүзеге асырылып жатыр. Жайық Каспий бассейндік су инспекциясы басшысының орынбасары Қанат Өтеғалиевтің мәліметкенінде аталмыш жоспарға сәйкес 3 іс-шара көзделген. Қанат Болатұлының сөзіне қарағанда 2023 жылы Тасқала ауданының Тасқала ауыл аумағында Дыркөл өзенінің арнасын тазалау бойынша жұмыстарды жүргізу жобасы әзірленді. Тазалау ұзындығы 7 километр. Қазақстандық Абылай хан Жұбаназар Бакуде өтіп жатқан дзюдодан әлем чемпионатында жүлдегер. Бір қадам жетпей қалды. Отандасымыз 81 келіге дейінгі салмақты әлем чемпионатының финалдық бөлігіне дейін жетті. Қола жүлде үшін өткен кездесуде қазақстандық дзюдошы әзірбайжандық Омар Раджаблимен белдесті. Бұл бәсекеде Раджабли жеңіске жетті. Осылайша Абылай хан Жұбаназар әлем чемпионатын 5-ші орынмен аяқтады. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы. Алда 15:00-де жаңалықтар тізгінде қайта сіздермен бірге боламын. Әуе толқыны қосулы болсын.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Таныс, знакомый, көрші, сосед, тұрғын, житель, жергілікті, тұрғын, местный житель, жергілікті, местный, тұрғын, житель, жергілікті, тұрғын. Жомарт көрші, добрый сосед. Жомарт добрый, көрші сосед. Жомарт көрші.
0: Учим казахский язык

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Гүлден Сайынқызы. Италия республикасына жұмыс сапармен барған Қазақстан сауда және интеграция министрі Арман Шақалиев өнеркәсіптік және экономикалық ынтымақтастық пен алмасу жөніндегі Қазақстан-Италиян үкімет аралық жұмыс тобының 10-шы отырысын өткізді. Сондай-ақ итальяндық компаниялар мен іскерлік бірлестіктердің басшыларымен бірқатар кездесу өтті. Қазақстанда алтынның бағасы өсті. Ұлттық банктің мәліметінше 8 қазан күні таңертең 1 грамм металдың құны 60629 теңге болды. Ал бір апта бұрын ол 59371 теңге болған, яғни 7 күнде грамм алтын 12057 теңгеге қымбаттаған. Әлемдік нарықта да ахуал жақсарып келеді. Доллар әлсіреген соң алтын 2 айдағы ең төмен деңгейіне дейін түсіп кетіп еді. Енді баға қайта көтеріле бастады. Шымкентте құбыр төсеу жұмыстары кезінде 2 жұмысшы қаза тапты. Осыған байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша 20-22 жастағы 2 жұмысшы құдық ішінде ауа құрамындағы зиянды заттан уланып көз жұмған. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, 13-15 қазан аралығында Астанада конькимен жүгіруден жекелеген қашықтықтар бойынша Қазақстан чемпионаты өтеді. Жарыс халықаралық конькимен жүгіру одағының алдағы әлем кубогы кезеңдерінде ел намысын қорғайтын ересектер және жасөспірімдер арасындағы Қазақстан құрамаларын жасақтауға арналған іріктеу кезеңі болады. Бәсекеге Қазақстанның көшбасшысы конькишілері қатысады деп күтілуде. Олардың қатарында 2026 жылғы қысқы олимпиада ойындарына қатысқан Евгений Кошкин, Арина Ильященко, Елизавета Голубева және Кристина Силаева бар. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

қайырлы құрметті тыңдармандар. Жалпы кейде бір мынандай жағдай болады, иә. Телефонымызға белгілі бір адамнан хабарлама келеді. Экранда аты-жөні көрініп тұр. Бірақ біз бірден жауап беруге асықпаймыз. Кейін жауап беремін деп қоя саламыз. Біраз уақыт өтеді, тағы бір қараймыз, бірақ әлі де ашқымыз келмейді. Неге? Кейде адамның сөйлескісі келмегенінен емес, жауап беруге энергиясы жетпейді. Өйткені кейбір хабарламаларға жай ғана жақсы деп жауап бере салу мүмкін емес. Әңгіме басталады, сұрақ қойылады, жауап күтіледі, ал адам сол сәтте тыныштықты қалауы әбден мүмкін. Тағы бір қызығы, кейде біз жауап бергеніміз үшін өзімізді кінәлі сезінеміз. Телефондағы кішкентай белгі адамның басында үлкен ойға айналады. Ал сіз ше, хабарламаға бірден жауап беретін адамсыз ба? Әлде кейін жауап беремін деп бірнеше сағатқа қалдырып қоятын әдетіңіз бар ма? Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да достар, бізбен бірге болыңыздар.

Иә, достар, жалпы кезектегі тұрғандағы мінезіміз туралы айта кетсек, кезек деген қарапайым нәрсе сияқты. Дүкенде, банкте, немесе емханада, кассада бәріміз кезек күтеміз, иә. Бірақ адамның кезекте тұрғандағы мінезіне қарап көп нәрсені байқауға болады. Біреу телефон шұқылайды, біреу жан-жағына қарайды, біреу кезек тез жылжымай жатса, қайта-қайта сағатына қарай береді. Ал енді біреулер ешқайда асықпай жай ғана күтіп тұра береді. Қызығы, кезек ұзақ болғандықтан емес, оның қашан бітетіні белгісіз болғандықтан адамға қиын тиеді екен. Тағы қанша күтемін деген сұрақ мазалайды. Ал кейде кезекте тұрған уақытты бос уақыт деп қабылдамаймыз. Негізі дәл сол бірнеше минутта көп нәрсе жасауға болады. Ой жинақтауға, музыка тыңдауға, біреуге хабарласу, немесе жай ғана ештеңе істемей тұруға да болады, достар. Сіз кезек күткенді қалай өткізесіз?

Иә, достар, жалпы негізі адамның миы өте қызық жұмыс жасайды. Бірнеше жыл бұрын жасаған бір қателігіңізді ұмытып қалуыңыз мүмкін. Бірақ бір жерде ыңғайсыз жағдайда қалған сәтіңізді түнде ұйықтар алдында қайта еске түсіріп жатасыз. Неге олай айттым? Неге сол кезде үндемедім? Жұрт мен туралы не ойлайды екен деген сұрақтар мазалайды. Бірақ сол кезде қасыңызда болған адамдардың көбі ол жағдайды әлде қашан ұмытып кеткен болуы мүмкін. Біз кейде өзіміздің әр қадамымызды өзгелер де біз сияқты бақылап жүр деп ойлаймыз. Негізінде әркімнің өз өмірі, өз мәселесі, өз ойы бар, достар. Сондықтан бірнеше жыл бұрынғы ыңғайсыз жағдай есіңізге түссе, өзіңізге бір нәрсені айтып көріңіз. Ол кезде мен бүгінгідей тәжірибелі болған жоқпын деп. Өйткені қателеспеген адам емес, қателігінен кейін өзгерген адам өседі, достар.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфирімізді жалғастырамыз. Жалпы кейбір адамдар көлігін жай ғана көлік деп қабылдамайды. Оған ат қояды, сөйлеседі, жуып тазалап күтеді. Тіпті менің машинам деп емес, атымен атайды. Бір қарағанда күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ адамның заттарға эмоциялық байланыс орнатуы қалыпты нәрсе. Өйткені кейбір заттың артында оқиға тұрады. Бір көлік адамның алғашқы үлкен сатып алған дүниесі болуы мүмкін. Біреу көп жыл еңбектеніп алған арманы. Тағы біреу әкесінен қалған көлік болуы мүмкін. Сондықтан біз кейде заттың өзін емес, сол затпен байланысты уақытты жақсы көреміз. Сізде сонда ерекше қадірлі зат болды ма? Оның бағасы қымбат болмауы мүмкін, бірақ сіз үшін оның орны бөлек, достар.

құрметті тыңдармандар, қазір бәріне үлгеру керек сияқты көрінеді. Жұмыс, спорт, оқу, отбасы, достар, өзіңе уақыт. Күннің 24 сағаты кейде аздық ететіндей. Бірақ бір нәрсеге қызыққан кезде біз оның көп уақытын емес, тұрақтылығын ұмытып кетеміз. Мысалы, спортпен айналысатын адам бір күнде 3 сағат жаттығып, кейін бір апта демалғаннан көрі, күн сайын жарты сағат жаттықса әлдеқайда тұрақты нәтиже көрсетуі мүмкін. Кітап оқу да сондай. Күніне 100 бет емес, 10 бет оқып жүріп те бір жылдың ішінде бірнеше кітап бітіруге болады. Бәлкім мәселе уақыттың аздығында емес, біз нәтижені тым тез көргіміз келетін шығар. Кішкентай қадам сырт көзге байқалмайды, бірақ бірнеше айдан кейін сол қадамдардың бәрі жиналып үлкен өзгеріске айналуы әбден мүмкін, достар.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалағаны.

Я достар, жалпы кейде кино көріп отырып, кейіпкердің шешіміне ашуланатын кездер болады. Мына жерден кету керек еді, неге оған сенді, неге шындықты айтпады деп экранның ар жағынан ақыл айтамыз. Бірақ қызығы, өз өмірімізде дәл сондай шешім қабылдайтын кездеріміз бар. Кейіпкердің әрекетін сырттан бақылаған кезде бәрі анық көрінеді, ал адамның өзі сол жағдайдың ішінде тұрғанда эмоция, қорқыныш, қысым, жақын адамдардың пікірі әсер етеді. Сондықтан кино бізге тек оқиға көрсетпейді, кейде өзіміздің шешімдерімізге сырт көзбен қарауға мүмкіндік береді, достар. Мүмкін жақсы фильмнің бір ерекшелігі де осында шығар. Экрандағы адамға қарап отырып байқамай өзімізді талдай бастаймыз.

Жалпы достар, спортта қызықты бір оқиғалар болып тұрады. Мысалға, футболда есеп 0-2 болып жатады. Көрермендердің көп бөлігі сол сәтте матч аяқталды, яғни бұл команда жеңілді-ау деп ойлайды. Бірақ 10 минуттан кейін жағдай өзгеріп кетуі әбден мүмкін. Спорттың ең қызық жері де осында. Таблодағы есеп қазіргі жағдайды ғана көрсетеді, бірақ соңғы нәтижені алдын ала айтып бермейді. Бұл жерде физикалық дайындықпен бірге психология да маңызды. Ұтылып жатқан команда берілсе, ойын сол жерде аяқталғандай. Ал әлі уақыт бар деген сенім сақталса, бір голдың өзі бүкіл матчтың бағытын өзгертуі мүмкін. Сондықтан спортты көргенде біз тек жеңісті емес, адамның соңына дейін күресе алуын да бағалаймыз. Кейде чемпиондықтың өзі ең мықты болған командаға емес, ең қиын сәтте өзін жоғалтпаған командаға бұйырады, достар. Құрметті тыңдармандар, эфир уақыты өзгергеніне байланысты, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің ата-аналарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға жалпы сәлемдеме немесе туған күнімен құттықтау жасаңыздар болады, достар. Біздер болсақ асыға күтеміз. Оны мен сағат 17:30 шамасында оқитын боламын. Сондықтан да барынша қапы қалмай жазайық, достар. Біз болсақ ОК радиосы асыға күтеміз.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

Жалпы достар, қазіргі кезде жаңа фильмдер шығып жатыр, жаңа сериалдар көбейіп жатыр. Бірақ соған қарамастан кейбір фильмдерді қайта-қайта көре береміз. Неге? Өйткені біз ол фильмді тек оқиғасы үшін көрмейміз. Оның атмосферасы таныс, кейіпкерлері таныс, қай жерде не болатынын білеміз. Тіпті кейде фильмнің өзін емес, сол фильмдегі алғаш көрген уақытты сағынамыз. Бір фильм мектеп кезін еске түсіреді, екінші студенттік уақытты, үшіншісі белгілі бір адаммен бірге көрген күндерді. Сондықтан кейбір фильмдер біздің өміріміздің кішкентай бөлігіне айналып кетеді. Кино өзгермейді, достары, бірақ оны көріп отырған адам өзгереді. Сол себепті 10 жыл бұрын күлдірген нәрсе бүгін ойландырып жіберуі әбден мүмкін.

айтпақшы. Кэмеронның «Титаник» фильмінде ең көп айтылатын сөз «Роза». Айтпақшы.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы бір адам таңертең жұмыс істегенді жақсы көреді. Таңғы сағат 8-де-ақ барлық шаруасын бітіріп тастағысы келеді. Екіншісі түстен кейін ғана ашылады, ал үшіншісі кешке қарай өнімдірек болады. Біз кейде өзімізге ұнаған режимді басқаларға да дұрыс деп қабылдаймыз. Неге ерте тұрмайсың?

неге түнде жұмыс істемейсің дейміз. Бірақ адамның энергиясы әртүрлі ғой. Біреу таңертең идея ойлап табады, екіншісі кешке шабыттанады. Ең маңыздысы өзіңнің қай уақытта жақсы жұмыс істейтініңді түсіну. Өйткені кейде мәселе жалқаулықта емес, адамның өзіне сәйкес келмейтін режимде болуы әбден мүмкін, достар.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секірдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио да жүргізуші болып көрініңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

Иә, құрметті тыңдармандар, сонымен бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Алғашқысы, ардақты Кәмшат, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың жарқын сәттерге, жақсы жаңалықтарға және қуанышты кездесулерге толы болсын. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, отбасының амандығын, жақындарыңның қуанышын көріп жүре бер. Барлық мақсатыңа жетіп, өмірден өзің қалаған бақытты табуыңа тілектеспіз. Ақ тілектерін жолдаушылар құрбың Жанел, абысындарың Ақпарал мен Гүлсім және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Қанат, туған күніңіз құтты болсын. Сізге ең алдымен зор денсаулық, шаңырағыңызға береке, жұмысыңызға табыс тілейміз. Әр күніңіз мағыналы істермен, көңілді кездесулермен және жақсы жаңалықтармен өрілсін. Перзенттеріңіздің қызығын көріп, ағайынның ортасында абыройыңыз арта берсін. Ізгі тілектерін арнаушылар жеңіңіз Нұрсұлтан, жездеңіз Мақсат, досыңыз Ермек және барша жақын рухтарыңыз дейді. Керемет, барша туған күн иелерін шын жүректен Оке радиосы құттықтайды достар.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін айтып өтейін, достар, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әннің өзін тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, жаңағыдай әншіні немесе әннің өзін айтсаңыздар болады, достар. Тиісінше мен сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Дәл солай сіздер жалпы бір ай бойы белсенді болсаңыздар, біздің керемет сыйлық ала аласыздар. Ендіше менің біздің байланыс нөмірімізді айтып өтейін. Ол 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болғаны. Әрі қарай мен сіздерге өзім-ақ көмектесемін, достар. Ендіше дайын болсаңыздар, мен сіздерге әннің жалпы керісінше нұсқасын қазір тыңдатайын, ойланып тауып көріңіздер. Кеттік, қосайын ал. Және де бізде кішкене ғана ақау кетіп тұр. Қазір мен басқа әнді қосайын, достар, себебі бұл жерде дұрыс емес ән қосылып кетті. Дәл қазір кетіріңіздер. Сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын қосамын, дайын тұрыңыздар. Ендіше дәлдәлдер қазір. Мінекей қосайын, дұрыстап ойланып тыңдап көріңіздер, достар.

сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, жалпы қандай әншінің дауысы естеріңізге түсті, немесе қандай ән естеріңізге түсті, дәл қазір хабарласып айтсаңыздар болады. Ал біздің айтып өткендей байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болған, достар. Тағы да бір мәрте қосайын сіздер үшін, тағы да бір мәрте мұқият ойланып көріңіздер.

сонымен құрметті тыңдармандар, қандай әнші деп ойлайсыздар? Жалпы бұл кісінің дауысын естіген кезде негізі біздің аға буын білуі керек, өте танымал әншілеріміздің бірі. Әлі күнге шейін әндері хит деп айтсам қателеспеймін. Жалпы той саласында керемет, жалпы танымалдыққа ие әнші деп айтсам қателеспеймін. Аға буын болып есептеледі, өте керемет әншілеріміздің бірі. Немере туралы ән шығарған, былайша айтқанда керемет осындай әндері бар достар. Дауысын бірден табуларыңызға болады, себебі бұл әннің керісінше нұсқасын тыңдап ақ, жалпы әншінің кім екенін тапсаңыздар өте оңай достар. Тіпті тағы да бір мәрте қосайын, ойланып көріңіздер, мүмкін естеріңізге түсіп қалар.

0: иә, құрметті тыңдармандар, сонымен бұл қандай әнші деп ойлайсыздар? Біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласып айтып көріңіздер достар. Әрі қарай тіпті таба алмай жатсаңыз да, әрі қарай мен сіздерге көмектесетін боламын. Әдеттегідей біздің ОК радиосы әр тыңдарманға, әр ай сайын белсенді тыңдарманға сыйлық табыстайтынын ұмытпайық. Міне, хабарласқан тыңдарманымыз бар, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
0: Аха, есіміңіз қалай болады?
1: Есімім Абулхайыр болады.
0: Абулхайыр, иә, сонымен қандай ән деп ойлайсыз?
1: Заттыбектің өлеңі. Ақмаржан ба?
0: Дәл өзі, дәл өзі, өте керемет. Дәл таптыңыз. Сіздің есіміңізді әдеттегідей тізімге енгізіп қоямын, жақсы ма?
1: Аха, дұрыс.
0: Аха, рахмет хабарласқаныңызға. Сонымен біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Абулхайыр мырза дәл тапты. Бұл Заттыбек Көпбосынның әні Ақ маржан болатын. Тағы да бір хабарласқан тыңдарманымыз бар. Өкінішке орай бұл жолы үлгермей қалдыңыз достар. Келесі жолы белсенді болсаңыз, сіздің нөміріңізді бірінші алуға тырысамыз. Сонымен тыңдайық. Сонымен құрметті достар, жалпы сіздермен келесі кездескенше деп айтамыз. Бұйырса аман есен үйлеріңізге жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше достар.

0: Айтпақшы.
1: 53 миллион жыл бұрын Антарктиданың ыстық болғаны сонша, ол жерде пальма өскен.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

ағасына сенер нәзік қарындасың. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға

0: Сенің қаланың толқынында окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио. Окей.